0: c'est bon.
1: Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on est. Ouais, on